gjumën e bashkare që rabrose kampani rëshandëna dërmane ndumani a i kole dëgji me shre u ko kese ku kese kënar lë të khaj khadë dumina u e bja ka gjithë dënav që qovaja plane ka dhe me kide e zhvu ko si në udar kërna bëla vuna me shre u ko pe shreje dhe kampani dëgji dërmane për shrandëna u albehje të e nëbë karani ون جمعه نبرد و میا هوال دارنش بو پارس ناتان درستی گشتی و خورد کردن خدمت کوزرین جبو خلقه هرمیت گزد که.

jumën e bashkëre që rrëblose kampanje në shandëna dërmane në dumania i në kole dëgji me shre u ko kese ku kese kënar lëta khaj khadë dumina u e bja ka gjithë dënaf që qovaja plane ka dhe me kida ja i shbu ko si në udar kërëna bëla vuna me shre u ko pe shreje dë kampanje dëgji dërmane për shandëna u e bëhjet e në bëkarani Ön jumana berdawamiya havaldan enişbu, parasına tandrostiye gişti, uhort kırına hizmet kuzeriyen, işbu halke heremeye tekezdi ka.

Gjumën e Bazhare gjera blose kampani rëshandëna dërmane ndumani a jenë kole dëzhi me shre u ko Kese ku kese kënar lëta khaj khadë dumina u e bja ka zhi dënaf që qovaja plane ka dhe me kideja i zhbu ko Si në udar kërna bëla vuna me shre u ko pe shreje dë kampani dëzhi dërmane për zhëndëna u albehje të e në bëkarani Unë gjumën e bërdawa mija havaldane në zhbu Parës të natë ndërosti e gishti u hortë kërëna këzmet ku zërjen,

në zhumë në bazhare që rablose kampani rëshandëna dërmane ndumani a jinë kole dëzhi me shre u ko kese i ku kese i kënar lë ta khaj kha dë dumina u e bja ka zhjit dë naf që qovaja plane ka dhe me kida ja i zhvu ko si në udar kërna bëla vuna me shre u ko pe shreje dë kampani dëzhi dërmane për zhëndëna u albë hjetë e në bëkarani Ön jumana berdawamiya havaldan enişbu parasına tandrostiye gişti u hort kırına hizmet gözeriyen jbu halke heremete gezdika.

Gjumën e Bashkëre që rapluse kampani Reshandëna, Dërmanë, Ndumanë, Jajin, Kole Dëzhi, Meshre, Uko, Keziku, Kesi, Kinnar, Lëtahaj, Khadë, Dumina, o e bja ka gjithë dënaf që qovaja, planeka, dhe me kideja i zhvuko, si në udar kërna bëla vuna, Meshre, Uko, Peshe, Jede, Kampani, Dëzhi, Dërmanë, Peshlandëna, Olve, Jede, Jene, Bëkarani, Unë zhumë në bërdawamia havaldane në zhbu, parës të natë ndrosti e gishti u khortë kërëna xizmet kuzarjen, zhbu xalke hërëme të gazdika.

shumë në bashkëre që rëblose kampani në shandëna dërmane në dumani a i në kole dëgji me shre u ko kese ku kese kënar lë të khaj kha të dumina u e bja ka gjithë dënav që qovaja plane ka dhe me kida ja i shbu ko si në udar kërëna bëla vuna me shre u ko pe shreje dë kampani dëgji dërmane për shandëna u albehje të i në bëkarani Ön zhuma në bërdavamia havaldare në zhbu, parës të natën drosti e gishti u khort kërëna xizmet kuzarjen, zhbu xalke hereme të gazdika.

zhuma në bashare që rrëblose kampani rëshandëna dërmane ndu manja i në kole dëzhi me shre u ko kese ku kese kënar lëta khaj i khadë du mina u abja ka zhjitë në avqa qovaj

shumë në bashkare që ra plose kampanje në shantëna dërmane në dumani a i kole dëzhi me shre u ko kese i ku kese i kënar lë ta khaj kha dë dumina u e bja ka zhjit dë naf që qovaja plane ka dhe me kida ja i zhvu ko si në udar kërna bëla puna me shre u ko pe shreje dë kampanje dëzhi dërmane për shantëna u e bëhjeti në bëkarani On juma na berdawamia hawaldan njbu parast na tandrosti e gishti u khort krena khizmat guzarin njbu khalke haremete gazdika

Turkia usulesh bu khort kërna hafkarja dhe saktora të ndrësti edhe ako. Mu maradu ma jeka kur mzakirja Turkia usulje dhe ware të ndrësti e uzanës të bëgjishki edhe ako. Ma mu randa du ma ka ko fikir andëne ko. Fem kërna ka imzakirje u avgavaj gjibë armanja khort kërna ko shirikat adëna vëra her du alat janda. U pëshkësna hafkarja të ndrësti e hatja avetën dhe ako khizmeti. Bajwandiye her du galyam beke waliye perwardadariyat kes ko taqas kriya ko afaymana jide beba sadami bel farah kirna qadin hafkariya u gühürtina ezmunen ko bijishki ko avya ko jipisht kriya havaldane pishkistina khizmat guzarin tendrusi dike u tekilin her du walatin jifordike.

Ti mentak neki jeko havas ja suri u tërki energi kolek të reke steja, kësi te jeko karin që shandëna ko, ka pola jenë binadar ja jenë ko, na vandale këtë reke jenë le bajare ko herë e cani le gëndawari bakuri helebe, këdi e diken ko të mëmë kërna u avga vajri dhe qovaja havaldanën, berdawama u dëzhuare enë ko,